0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 9. maijā raidījumā pavests pieņēma audiencē Milānas futbola kluba Inter vadītājus un sportistus. Atskats uz svētā tēva vizīti Neapolē un garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. 9. maija rītā pavests pieņēma audiencē Milānas futbola kluba Inter vadītājus un sportistus. Komanda guva uzvaru 2025.–26. Gada Itālijas čempionātā. Vēršoties pie viesiem, Leon 14. Atzīmēja, ka viņu uzvara ir neatlaidīga darba auglis, kā arī prasmes būt vienotiem un saglabāt izturību ne tikai triumfa brīžos, bet arī visas sezonas garumā vainagojums. Svētais tevs uzsvēra, ka ir svarīgi pārdomāt par šo pieredzi kā par vērtību liecināšanu, ar kurām īpaši iedvesmot jauniešus. Daudzi jaunieši un pusaudži šodien raugās uz slaveniem futbolistiem kā uz varoņiem un atdarināšanas piemēriem. Tāpēc sportistu atbildība plešas tālāk par spēli un sasniegto rezultātu. Svētais tevs piebilda, ka jauniešiem ir vajadzīgi cienīgi paraugi, bet pazīstamu futbolistu ietekme var būt gan audzinoša, gan arī graujoša. Romas bīskaps pieminēja Inter komandas tikšanos ar svēto Jāni Pāvilu II 1991. Gadā un atgādināja toreiz klubam izteikto aicinājumu, lai daudzi jūsos un jūsu uzvedībā iepazīst patiesumu un godīgumu.
1: Pāvests Leons 14. Sava pontifikāta pirmo gada dienu atzīmēja kampānijas reģionā, apmeklējot Pompeju Rožukroņa Dievmātes sanktuāriju un tiekoties ar Neapoles iedzīvotājiem. 8. maija pēcpusdienā pilsētas katedrālē Leon 14. Tikās ar Neapoles arhidiecēzes bīskapiem, priesteriem, konsekrētajām personām un pastorālajiem darbiniekiem.
2: Svētā tēva pārdomu galvenā tēma bija vārds rūpes. Atsaucoties uz evaņģēlija fragmentu par diviem uz Emausu steidzīgi ejošiem mācekļiem, viņš atzīmēja, ka mūsdienu kristieši pārāk bieži iet cauri dzīvei ar nogurumu un vilšanos, nespējot atpazīt laika zīmes. Tomēr Kristus mūs vienmēr pavada, atklājot jaunu gaismu un parādot patiesas rūpes. Pāvests definēja nevērību kā rūpju pretstatu ne tikai par aizmirstām ielām un nomalēm, bet galvenokārt par pašu cilvēka dzīvi, tās skaistumu un cieņu. Tāpēc īpaši svarīgas ir iekšējas rūpes par savu sirdi, attiecībām un garīgo dzīvi, uzsvēra svētais tēvs.
1: Pēc pāvesta Leona 14. Teiktā, Neapole ir kontrastu pilsēta. Senās tradīcijas un mūsdienu dinamismas, dinamiska tautas reliģiozitāte un dziļas sociālas brūces, ciešanas un skaistums pastāv līdzās ik uz soļa. Šajā kontekstā pastorālā kalpošana kļūst par lielu izaicinājumu. Priesteri ikdienā saskaras ar nabadzību, ģimenes krīzēm, jauniešu apjukumu, daudzām cilvēciskām vajadzībām un bieži vien izjūt bezspēcību jaunu izaicinājumu priekšā. Tāpēc ticība un evangelizācija nedrīkst aprobežoties tikai ar emocionāliem kāpumiem. Tām ir jāiekļūst dzīves un sabiedrības iekšienē.
2: Svētais tēvs aicināja garīdzniekus pārvarēt vientulību un individualismu, veidojot patiesu brālību, kas ir priesteru identitātes pamatelements, nevis vienkārši ideāls vai sauklis. Kultūras sadrumstalotības apstākļos brālībai ir nepieciešamas konkrētas izpausmes formas, līdz pat jaunām kopienas dzīves formām, kurās priesteri varētu atbalstīt viens otru un kopīgi veidot pastorālo darbību.
1: Runājot par arhidiecēzes sinodālo ceļu, pāvests uzsvēra savstarpējas klausīšanās un līdzdalības kultūras nozīmi, piešķirot īpašu vietu laju lomai. Viņi nav tikai palīgi, bet gan pilntiesīgi dalībnieki pastorālajā dzīvē un evangelizācijas darbā, aicināti kopā ar priesteriem un konsekrētajām personām radīt harismu un kalpojumu simfoniju. Leon 14. Atgādināja, ka Neapoles baznīca ir ierakstīta Dieva mīlestības stāstā, kas sākās pirms mums un nebeigsies ar mums. Katrs ticīgais ir unikāla un būtiska šī stāsta sastāvdaļa, kas aicināta iekvēlināt gaismu pat visdziļākajā tumsā.
2: Noslēdzot tikšanos, pāvests uzticēja vietējo baznīcu svētā janvārija un vissvētākās jaunos Marijas aizlūgumam un aicināja ticīgos būt Kristus lieciniekiem un savas pilsētas nākotnes veidotājiem.
1: Pastorālās vizītes kampānijas apgabalā noslēgumā 8. maija vakarā Leon 14. Neapoles plebišķito laukumā tikās ar pilsētas iedzīvotājiem. Viņš tur ieradās no katedrāles, kur pirms tam notika tikšanās ar bīskapiem, priesteriem un konsekrētajām personām. Neapole ir vidusjūras pērle, taču dažādu rētu izvagota. Pāvests aicināja visus apstāties un padomāt, kas tai patiešām ir svarīgs.
3: Uzrunājot aptuveni 50 tūkstošus klātesošo Neapoles pilsētas iedzīvotāju, pāvests pateicās viņiem par sirsnīgo uzņemšanu. Viņš atzīmēja, ka plebišķito laukums ar savu apskāvienu nedaudz līdzinās Svētā Pētera laukumam Romā. Jūs protat uzņemt ar šo siltumu. Patiešām paldies! Viņš sacīja, sajūsmināta pūļa priekšā un daudzu politikas un sabiedrības pārstāvju klātbūtnē, Leon 14. Cildināja Neapoli kā vidusjūras pērli, kas tomēr ir dziļu brūču, nabadzības un baiļu iezīmēta. Viņš uzdeva pilsētai eksistenciālu jautājumu. Kas, saskaroties ar nogurumu, apjukumu un vilšanos, ir patiesi svarīgs, lai atjaunotu kopīgas apņemšanās ceļu.
1: Romas bīskaps vērsa uzmanību uz dramatisko paradoksu, ko piedzīvo Itālijas trešā

0: Piedzība, bezdarba drāma, priekšlaicīga mācību pārtraukšana un citas situācijas, kas apgrūtina daudz cilvēku dzīvi. Lai risinātu šos izaicinājumus, valsts klātbūtne un rīcība ir nepieciešama vairāk nekā jebkad agrāk, atgādināja pāvests.
1: Šādā kontekstā daudzi neapolieši lolo vēlmi pēc pilsētas, kas būtu brīva no ļaunuma un dziedināta no brūcēm. Leons 14. Uzsvēra vietējās baznīcas būtisko lomu. Tā ir kā saistviela, kas apvieno ikviena pūles un sasaista daudzu dalībnieku enerģiju, talantus un centienus. Kā piemēru Leons 14. Minēja baznīcas pārstāvju iesaisti Neapoles izglītības paktā, iniciatīvā cīņai pret jauniešu sociālo atstumtību, kurā apvienojusies pašvaldība, diecēzes, pedagoģiskā pasaule un vietējie uzņēmumi.
0: Tāpēc es vēlos vērsties pie jums visiem ar aicinājumu: nesaraujiet šo tīklu, kas jūs vieno, neizdzēsiet šo gaismu, ko esat sākuši iedegt tumsā, neļaujiet zaudēt krāsas šim sapnim par labāku un skaistāku Neapoli, kuru jūs pašlaik īstenojat.
1: Savā uzrunā Leons 14. Atgādināja par šīs pilsētas tūkstošgadīgo aicinājumu būt par dabisku tiltu starp vidusjūras krastiem. Neapole nav tikai pastkarte apmeklētājiem. Tā ir aicināta kļūt par atvērtu būvlaukumu, kurā tiek celts konkrēts cilvēku ikdienas dzīvē jūtams miers. Miers, kas tiek veidots, veicinot vardarbībai alternatīvu kultūru, caur ikdienas rīcību, izglītības procesiem un praktisku taisnīguma izvēli. Romas bīskaps uzsvēra, ka miers sākas cilvēka sirdī un atgādināja, ka tas nevar pastāvēt bez taisnības. Taču, lai taisnība būtu īsta, to nevar šķirt no mīlestības.
0: Pāvests izcēla konkrētas cerības zīmes, īpaši tādas iniciatīvas, kā patvēruma mājas neaizsargātām ģimenēm un palīdzības centrus grūtībās nonākušajiem, raksturojot tos kā dzīvas miera izpausmes, miera, kas pārtop viesmīlībā, labvēlībā un jaunā sākumā.
1: Leons 14. Atzinīgi novērtēja arī centienus padarīt Neapoli par starpkultūru un starpreliģiju dialoga platformu, īpaši izceļot iniciatīvas, kurās iesaistīti jaunieši no konflikta zonām. Viņš uzsvēra pilsētas senās migrantu un bēgļu uzņemšanas tradīcijas, nodēvējot šo praksi nevis par ārkārtas reaģēšanu, bet gan par iespēju satikties un savstarpēji bagātināties.
0: Visas uzrunas laikā pāvests vairāk kārt atgriezās pie jaunatnes lomas. Viņš atgādināja, ka jaunieši nav tikai pasīvi labuma ieguvēji, bet gan atjaunotnes galvenie varoņi. No kultūras projektiem un draudžu iniciatīvām līdz labdarības pasākumiem, jaunie neapolieši jau tagad veido atjaunotas pilsētas un atjaunotas baznīcas zīmes. Vizītes noslēgumā pāvests uzticēja Neapoles iedzīvotājus Jaunavas Marijas un pilsētas iedzīvotāju iemīļotā aizbildņa svētā janvāri aizbildniecībai, mudinot viņus turpināt iet kopīgo ceļu drosmīgi un ar cerību.
1: Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
2: Emausas vakara garīgo lasījumu ciklā priestara jezuīta Mindauga Malinauska pārdomas par pāvesta lūkšanu nodomu maija mēnesim. Lūksimies, lai viens no lielajiem ražotājiem līdz vienkāršajiem patērētājiem apņemtos izvairīties no pārtikas izšķērtēšanas un lai katram cilvēkam būtu pieejams kvalitatīvs uzturs. Jēzus

Evaņģēlijā stāsta līdzība par ķēniņu, kurš svētī tos, kas dev ēdienu trūcīgajiem, un tā kalpoja pašam Jēzum. Tie, kuri domāja, ka būtu varējuši kalpot, ja vien būtu zinājuši, tika atstumti, noliekties pie trūkumcietēja, un ieraudzīt viņā pašu ķēniņu Jēzu, vai vismaz viņa vismazāko brāli un tomēr Dieva bērnu, ir pareizā atbilde. Neaizvērt acis patiesa trūkuma priekšā, bet jo īpaši atbilstoši uz to rēģēt. Un tas nenotiek pats no sevis. Mēs mācāmies to nepārtraukti, pieņemot mazus ikdienas lēmumus, kuriem, kā izrādās, ir liela nozīme Dieva acīs. Mēs dzīvojam globālā pasaulē, kur katra krīze atbalsojas visā zemeslodes mērogā un skar daudzas jomas. Šobrīd redzam, kā militārie konflikti tuvajos austrumos palielina bada risku visneaizsargātākajās valstīs. 2025. gada 16. oktobrī pāvests Leons XIV. Apvienoto nāciju organizācijas pārtikas un lauksaimniecības mītnē aicināja raudzīties uz badu un pārtikas izšķērdēšanu kā uz dziļu cilvēka cieņas, sirdsapziņas un atbildības jautājumu. Bads nav ne neizbēgams liktenis, ne arī tikai kāds statistiskas rādītājs. Aiz katra skaitļa slēpjas konkrēti cilvēki. Tāpēc cīņa pret badu sākas ar morālu atmodu un apziņu. Ciešanu skartie nav svešinieki, viņi ir mani brāļi un māsas. Tikā arī uzsvērts, ka pārtikas drošība ir jāaizstāv kā pamat cilvēktiesības, nevis kāda privilēģija. Atbildība par pārtikas trūkumu, netaisnīgu sadali un izšķērdēšanu gulstas ne tikai uz politiķiem vai ekonomikas dalībniekiem. Tā attiecas uz visiem valstīm, institūcijām, kopienām, ģimenēm un katru cilvēku. Tāpēc nepietiek runāt par solidaritāti. Tā ir jāīsteno ikdienā, politikā un ekonomikā, ar konkrētiem lēmumiem un patiesām saistībām, lai ik viens varētu saņemt pietiekamu un kvalitatīvu pārtiku. Šajā uzrunā ļoti skaidri tika sasaistīti bads un miers. Bads pieaug tur, kur nav miera, kur valda karš, vardarbība un netaisnība. Kad pārtika kļūst par spiediena vai konflikta instrumentu, tiek apdraudētas pašas tiesības uz dzīvību. Tāpēc visa nodrošināšana ar pārtiku ir ne tikai sociāls, bet arī miera veidošanas uzdevums. Pāvests aicina mainīt domāšanu un dzīvesveidu, atteikties no vienaldzības izšķērdēšanas un tāda attīstības modeļa, kur peļņa tiek izvirzīta augstāk par cilvēku. Kristus vārdi, dodiet jūs viņiem ēst, šodien skan kā aicinājums mums visiem. Apostoliskajā pamudinājumā par mīlestību pret nabadzīgajiem dilexite pāvests atgādina, ka rūpes par pārtiku izriet ne tikai no sociālā taisnīguma vai humānā pienākuma, bet arī no sastapšanās ar pašu Kristu trūkumcietējā. Tas nozīmē, ka uzmanība pret izsalkušo nav tikai labdarības jautājums, tas ir arī patiesas ticības un pielūgsmes pārbaudījums. Nabadzība nozīmē arī ūdens, tiesību, balss, cieņas, telpas un brīvības trūkumu. Tāpēc atbildei jābūt nevien konkrētai palīdzībai ar pārtiku, bet arī dziļākai domāšanas maiņai, attieksmes pret cilvēku un sabiedrības prioritāšu pārskatīšanai. Jēzu, dzīvības maize, māci man neizšķērdēt tavas dāvanas, dalīties ar trūkumcietējiem un atpazīt tevi izsalkušajā brālī un māsā. Dāvā jūtīgu sirdi, lai mani mazie ikdienas lēmumi palīdzētu vairāk dalīties ar maizi, žālsirdību un vairāk cienīt mieru.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ja jūs mani mīlat, jūs pildīsiet manus baušļus, un es lūkšu Tēvu, un viņš jums dos citu iepriecinātāju, saka Jēzus. Lieldienu laika sestās svētdienas evangēlija lasījumu komentē Dominikāņu tēvs Oskars Jablonskis. Lūkšanas vieta cilvēka dzīvē un tās dziļākā jēga – Sandra Skrupenko pārdomas. Grāmatas nozīme digitālajā laikmetā – pāvests uzrunā Vatikāna izdevniecības vadību un darbiniekus. 9. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

Dzirdējām šodien vārdus, ja jūs mani mīlāt, jūs pildīsiet manus bauštus, un es lūkšu tevi, un viņš jums dos citu iepriecinātāju, lai tas paliktu pie jums mūžam. Ir šie vārdi, kurus praktiski varam attiecināt uz visu trīsvienību. Tikai vajag pareizi saprast, kurā brīdī ir runāts par to, ka Jēzus ir cilvēks, kurā brīdī, ka Jēzus ir Dievs, jo mēs ticam, ka ir viens Dievs trijas personas, un otrā trīsvienības persona ir Dievs un cilvēks. Dzirdam par to, ja jūs mani mīlat, var teikt, ka Jēzus pieņem, ka mācekļi viņu mīla. Tas ir fragments no 14. nodaļas. Kad lasīsim tālāk, Jāņa evaņģēļu var pamanīt, ka 16. nodaļa parādījās, ka mācekļi patiešām mīlēja Jēzu, jo palika skumīgi, kad kaut kas notika. Skumjas ir tad, kad kādu vienkārši mīlam. Pildīsiet manus baušļus. Šis vārds baušļi šeit nozīmē mācība, vai arī visu, ko es jums vienkārši stāstīju. Tad tas nozīmē arī pildīt Jēzus Kristus gribu. Ja viņš kaut ko saka, ka viņš vēlas, lai mācekļi to darītu, tad tie ir tieši tie baušļi, un tos varam atrast visos evaņģēļos, kad Jēzus dot mācību, piemēram, kalnas prēģiķi vai arī citas vietas. Dzirdam par to, ka viņš lūks un tiks dots cits iepriecinātais. Jā, mācekļi jau saņēma Svēto Garu, tādā nozīmē, ka Jēzus jau deva viņiem konkrētam lietam, konkrētam darbībam, un viņi varēja jau kaut ko darīt. Bet šeit vērts ir pieskarties tam, ko mēs saucam baznīca par nopelniem, jo, taču kā Svētais Jānis savā pirmā vēstulē atgādina, Dievs pirmais mūs iemīlēja, tas nozīmē, ka viņš mums deva savu žēlastību. Tas nozīmē, ka mēs varam mīlēt Dievu, ja mums ir dots Svētais Gars, kas mūsos izraisa šo mīlestību uz Dievu. Ja mums ir, tas nozīmē, ka kaut ko varam darīt. Un baznīcā sakam, ka sakarā ar Dieva dāvanam ir tā, ka ja kāds labi izmanto dāvanu, kas viņam ir dota, tad viņš nopelnā priekš sevis, lai saņemtu lielāko žēlastību. Vērts ir atcerēties Mateja evaņģēļa teikto 25. nodaļa, kur runa ir par cilvēkiem, kuri saņema talentus, un bija slinks, kurš savu talentu neattīstīja, nepavairoja. Līdzīgi ir ar Svētā Gara dāvanu. Ja mēs izmantosim to, ko Dievs mums dot, ja labi to pavairosim savā garīgā dzīve, tad varam cerēt, ka saņemsim vēl lielākas dāvanas, un tas mums palīdzēs veikt vēl lielākus darbus. Jēzus runā, es lūkšu tevu. Šeit, baznīcas tevi, skaidri saka, šeit Jēzus runā kā cilvēks. Viņš lūks tevu, jo viņš vēl nav mīris krustā, vēl nebija ciešanas. Viņš ir ceļā uz to. Viņš lūks tevu un būs atsūtīts cits iepriecinātais. Tas nozīmē, ka Jēzus pats par sevi saka, es jums esmu tagad iepriecinātais, bet būs cits atsūtīts. Kad runājam par to, ka divas trīsvienības personas var būt sauktas par iepriecinātāju, tad vienmēr uzreiz vajag pateikt, ka ne tāda pati nozīme. Tāpēc, ka, kad runājam par Kristu, ka viņš ir mūsu aizstāvējis vai iepriecinātais, tas ir paraklēts, tad viņš ir kā cilvēks, kurš aizlūdz par mums pie tēva, bet Svētais Gars ir šīs paraklēts, aizstāvis,

Dargie Vatikāna radio klausītāji, šī ir saruna par lūkšanu, par tās vietu cilvēka dzīvē, par tās dziļāko būtību un nozīmi. Par to, kā lūkšana un dzīve nav šķiramas, bet gan veido vienotu pieredzi, kurā atklājas cilvēka attiecības ar mūžību. Dzīve un lūkšana ir nedalāmas. Dzīve bez lūkšanas – tā ir tāda dzīve, kurā trūkst tās svarīgākās mērauglas – dzīve tikai divās dimensijās, telpā un laikā. Dzīve, kas apmierinās ar redzamo, kas apmierinās ar mums tuvo, taču kā parādību fiziskā plaknē tuvo, kurā mēs nerodam visu tā likteņa neizmērojamību un mūžību. Lūkšanas nozīmes būtība ir atklāt un ar pašu dzīvi apliecināt to faktu, ka visam ir mūžības mērs un visam ir neizmērojamības dimensija. Pasaule, kurā dzīvojam, nav bezdievīga pasaule. To gan mēs paši tik veiksmīgi, protam, profanēt, bet savā būtībā tā nākusi no radītāja rokām. Dievs to mīl. Tā scena viņa dievišķīgajās acīs, tā ir viņa vienpiedzimušā dēla dzīve un nāve. Un lūkšana liecina, ka mēs to zinām, ka katrs cilvēks un katra lieta ap mums ir svēta dieva acīs. Viņš tās mīl, tās kļūst dārgas arī mums. Nelūgt nozīmē atstāt Dievu aiz visa eksistējošā robežām, un ne tikai viņu, bet arī visu, ko viņš nozīmē, viņa radītajai pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Mums bieži liekas, ka grūti saskaņot dzīvi un lūkšanu. Tie ir vistīrākie meli. Tie rodas no tā, ka mums ir nepatiesas priekšstats par dzīvi un lūkšanu. Mēs iedomājamies, it kā dzīves jēga ir rosīties, bet lūkšana kaut kur nošķirties un aizmirst visu, gan par tuvāko, gan arī par mūsu cilvēcisko stāvokli, un tas ir nepatiesi. Tas ir dzīves un pašas lūkšanas apmelojums. Lai iemācītos lūkt, vispirms jāizprot visa cilvēka būtība, visu viņa likteņa un visas pasaules likteņa realitāte, līdz galam jāuzņem sevī. Te ir Dieva veiktās iemiesošanās būtība. Tajā ir visa tā pilnība, ko mēs saucam par priekšstāvību visu dēļ. Parasti mēs uztveram šādu priekšstāvību lūkšanās kā pieklājīgu atgādinājumu Dievam par to, ko viņš it kā ir aizmirsis izdarīt. Patiesībā tās būtība, lai spērtu soli, kas mūs nostādītu traģiskās situācijas pašā centrā, soli, kas līdzīgs Kristus solim, kurš kļūt cilvēks vienu reizi un uz visiem mūžiem. Mums jāspēr solis, kas noliks mūsu situācijas centrā, no kurienes mēs vairs nevarēsim iziet. Kristīgā Kristus savienība virzīta vienlaicīgi uz diviem pretpoliem – iemiesojies Kristus, patiesais cilvēks un patiesais Dievs, līdz galam solidārs ar cilvēku, kad viņš savā grēkā griežas pie Dieva un līdz galam solidārs ar Dievu, kad viņš vēršas pie cilvēka. Šī dubultā solidaritāte dara mūs kaut kādā ziņā svešu sabām nometnēm un tai pašā laikā arī vienotu sabām. Tas ir kristieša situācijas pamats. Ko tad darīt? Tad lūk, lūkšana dzimst no diviem avotiem. Vai nu tā ir mūsu sajūsmas pilnais izbrīns Dieva un Dieva darbu priekšā, proti mums tuvākās un apkārt esošās pasaules, par spīti tās ēnām, vai tā ir traģiskuma sajūta mūsu un īpaši citu. Kāds filozofs ir teicis, kad esmu izsalcis, tā ir fiziska parādība. Ja izsalcis ir mans kaimiņš, tā ir tikumiska parādība. Un te jau ir tas traģiskums, kas atklājas mums katru mirkli. Mans kaimiņš vienmēr ir izsalcis. Nevienmēr tas ir izsalkums pēc maizes, dažreiz pēc cilvēciska žesta, maiga skatiena. Te tad arī sākas lūkšana. Šai atsaucībā uz brīnišķīgo un traģisko, kamēr ir šī atsaucība, viss ir viegli. Sajūsmā ir viegli lūgt, un tāpat viegli lūgt, kad mūs

caurvīja traģiskuma sajūta, bet citā laikā. Tad lūk, arī citā laikā lūkšanai un dzīvē jābūt vienotai. Pieceļoties no rīta, nostāsimies Dieva priekšā un teiksim, Kungs, svētī mani un svētī šo sākušos dienu. Un tad izturēsimies pret šo dienu kā pret Dieva velti un raugoties uz sevi kā uz Dieva sūtni šajā nezināmajā, gaidīsim, ko nesīs iesākusies diena. Tas gluži vienkārši nozīmē kaut ko ļoti grūtu, un proti, lai arī kas šodien notiktu, nekas nav svešs Dieva gribai. Viss bez izņēmuma ir apstākļos, kādos Dievs gribējis mūs nostādīt, lai mēs būtu Viņa klātbūtnē, Viņa mīlestībā, Viņa līdzcietībā, Viņa radošajā saprātā un vīrišķībā. Un turklāt katru reizi, kad sastopamies ar to vai citu situāciju, mēs esam tas, ko Dievs tur ir nolicis, lai veiktu savu kristiešu kalpošanu, būtu Kristus miesas daļiņa un Dieva darbi.

0: Atzīmējot Vatikāna izdevniecības Librerija Editrice Vatikāna jeb LEV simtgadi, pāvests Leons XIV. Pieņēma audiencē svētā krēsla izdevniecības vadību un darbiniekus. Uzrunā, kas balstīta uz trim pārdomām par lasīšanu un kultūru, viņš uzsvēra grāmatas nozīmi, norādot, ka tā ir izdevība pārdomāt, izdevība satikties un iespēja sludināt Kristu.
1: Sveicot klātesošos ar sirsnīgu un tēvišķu labdien, un esiet sveicināti, pāvests atgādināja Vatikāna izdevniecības vēsturisko nozīmi. Tā 1926. Gadā kļuva autonoma, atdaloties no senās Vatikāna tipogrāfijas, kas tika nodibināta 1587. Gadā, lai pavairotu pāvesta dokumentus, dikastēriju aktus un izdotu laikrakstu L'Osservatore Romano.
0: Leons 14. Uzsvēra, ka gadsimta garumā Vatikāna izdevniecība ir kalpojusi deviņiem pāvestiem, izplatot viņu mācību un tādā veidā veicinot evaņģēlija izplatīšanos pasaulē. Šo simtgadi, ko pāvests raksturoja kā ģimeniskus svētkus, iezīmēs arī vairāki starptautiski pasākumi, kas veltīti grāmatai. Savā uzrunā pāvests dalījās trīs īsās pārdomās, iezīmējot pa vienai grāmatas dimensijai.
1: Vispirms Leons 14. Uzsvēra grāmatas vērtību pasaulē, kurā dominē digitālās tehnoloģijas. Grāmatas lasīšana sniedz iespēju nodoties pārdomām, viņš uzsvēra. Digitālajā laikmetā grāmatas materialitāte mūs atgriež pie domāšanas refleksijas un studiju nozīmes. Lasīšana joprojām ir būtiska, tā ir zināšanu stūrakmens. Lasīt, teica svātais tēvs, nozīmē dzīvināt garu. Lasīšana ļauj izkopt apzinātu un noformētu kritisko domāšanu, pasargāt sevi no fundamentālisma un ideoloģiskiem izceļiem. Tādējādi pāvests smudināja ikvienu nodoties šai praksei, kas paplašina mūsu redzesloku. Viņš aicināja ikvienu lasīt grāmatas, jo tā ir pretinde prāta šaurībai, kas izpaužas kā stīva nostāja un reducējošs skatījums uz realitāti.
0: Pēc tam pāvests pievērsās otrai grāmatas dimensijai. Lasīšana attīsta spēju veidot saikni ar citiem. Grāmata ir izdevība satikties. Kad turam rokās grāmatu, mēs savā ziņā sastopamies ar tās autoru. Taču tajā pašā laikā mēs sastopamies ar tiem, kuri to lasījuši pirms mums, tiem, kuri to lasa pašlaik, vai tiem, kuri to lasīs nākotnē, sacīja svātais tēvs. Citējot savu priekšgājēju, Leons 14. Uzsvēra grāmatas nozīmi satikšanās un socializācijas kultūrā. Pāvests Francisks mums mācīja attīstīt satikšanās kultūru. Grāmata ir tilts pie citiem, pamats diskusijām, kas mūs bagātina, un stimuls paplašināt savu redzesloku. Tādējādi, viņš skaidroja, grāmata ir attiecību un kopā būšanas līdzeklis, kas veido tiltu pie citiem, dialoga instruments un pamudinājums paplašināt savu skatījumu universālās brālības virzienā.
1: Kristiešiem grāmatai piemīt arī garīga un misionāra dimensija. Grāmata ir iespēja sludināt Kristu, atgādināja svētais tēvs, pieminot to, cik ļoti kāda svētā biogrāfijas vai kvalitatīvu garīgo pārdomu lasīšana var aizkustināt sirdi. Pēc tam pāvests pieminēja vairākas kristīgās tradīcijas personības, kas saistītas ar grāmatu un Dieva vārdu. Jaunava Marija pasludināšana sainās bieži tiek attēlota lasām svētos rakstus, viņš teica. Svētais Antonijs no Padujas tur atvērtu evaņģēlija grāmatu, uz kuras stāv bērniņš Jēzus. Mēs bieži redzam svēto Augustīnu sēžam pie rakstām galda lielas grāmatas priekšā un dažreiz turot sirdi rokā patiesība un mīlestība. Un 14. Mudināja sekojot Marijas un svēto paraugam smelties no svēto rakstu avota. iedvesmosimies no Dieva vārda, lai tas veido mūsu domāšanu un rīcību, viņš piebilda.
0: Uzrunas noslēgumā Leons 14. Atgādināja vārdus, ko 1976. Gadā, atzīmējot Librerija Editriča Vatikāna 50. Gada dienu, izdevniecības darbiniekiem teica svētais pāvests Pāvils VI, aicinot viņus skatīties nākotnē, lai izstrādātu idejas un programmas rītdienai. Pāvests Leons 14. Atgādināja, ka sabiedrībā, kurā aizvien vairāk vietas ieņem digitālās tehnoloģijas, grāmata joprojām ir vērtīgs pārdomu, dialoga un evanģelizācijas instruments.
2: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ja jūs mani mīlat, jūs pildīsiet manus baušļus, un es lūkšu Tēvu, un viņš jums dos citu iepriecinātāju, saka Jēzus. Lieldienu laika sestās svētdienas evangēlija lasījumu komentē dominikāņu tēvs Oskars Jablonskis. Lūkšanas vieta cilvēka dzīvē un tās dziļākā jēga – Sandras Krupenko pārdomas. Grāmatas nozīme digitālajā laikmetā – pāvests uzrunā Vatikāna izdevniecības vadību un darbiniekus. 9. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

dzirdējām šodien vārdus, ja jūs mani mīlāt, jūs pildīsiet manus bauštus, un es lūkšu tevu, un viņš jums dos citu iepriecinātāju, lai tas paliktu pie jums mūžam. Ir šie vārdi, kurus praktiski varam attiecināt uz visu trīsvienību. Tikai vajag pareizi saprast, kurā brīdī ir runāts par to, ka Jēzus ir cilvēks, kurā brīdī, ka Jēzus ir Dievs. Jo mēs ticam, ka ir viens Dievs trijas personas, un otra trīsvienības persona ir Dievs un cilvēks. Dzirdam par to, ja jūs mani mīlat, var teikt, ka Jēzus pieņem, ka mācekļi viņu mīl. Tas ir fragments no 14. nodaļas. Kad lasīsim tālāk, Jāņa evaņģēliju var pamanīt, ka 16. nodaļa parādījās, ka mācekļi patiešām mīlēja Jēzu, jo palika skumīgi, kad kaut kas notika. Skumjas ir tad, kad kādu vienkārši mīlā. Pildīsiet manus baušļus. Šis vārds baušļi šeit nozīmē mācība, vai arī visu, ko es jums vienkārši stāstīju. Tad tas nozīmē arī pildīt Jēzus Kristus gribu. Ja viņš kaut ko saka, ka viņš vēlas, lai mācekļi to darītu, tad tie ir tieši tie baušļi, un tos varam atrast visos evaņģēļos, kad Jēzus dot mācību, piemēram, kalnas prēģiķi, vai arī citas vietas. Dzirdam par to, ka viņš lūks un tiks dots cits iepriecinātais. Jā, mācekļi jau saņēma Svēto garu, tādā nozīmē, ka Jēzus jau deva viņiem konkrētam lietam, konkrētam darbībam, un viņi varēja jau kaut ko darīt. Bet šeit vērts ir pieskarties tam, ko mēs saucam baznīca par nopelniem, jo taču, kā Svētais Jānis savā pirmā vēstulē atgadina, Dievs pirmais mūs iemīlēja, tas nozīmē, ka viņš mums deva savu žēlastību. Tas nozīmē, ka mēs varam mīlēt Dievu, ja mums ir dots Svētais gars, kas mūsos izraisa šo mīlestību uz Dievu. Ja mums ir, tas nozīmē, ka kaut ko varam darīt. Un baznīcā sakam, ka sakarā ar Dieva dāvanam ir tā, ka ja kāds labi izmanto dāvanu, kas viņam ir dotā, tad viņš nopelnā priekš sevis, lai saņemtu lielāko žēlastību. Vērts ir atcerēties Mateja evaņģēlijā teikto 25. nodaļa, kur runa ir par cilvēkiem, kuri saņema talentus un bija slinks, kurš savu talentu neattīstīja, nepavairoja. Līdzīgi ir ar Svētā gara dāvanu. Ja mēs izmantosim to, ko Dievs mums dot, ja labi to pavairosim savā garīgā dzīve, tad varam cerēt, ka saņemsim vēl lielākas dāvanas, un tas mums palīdzēs veikt vēl lielākus darbus. Jēzus runā, es lūkšu tevu. Šeit, baznīcas tevi, skaidri saka, šeit Jēzus runā kā cilvēks. Viņš lūks tevu, jo viņš vēl nav mīris krustā, vēl nebija ciešanas. Viņš ir ceļā uz to. Viņš lūks tevu un būs atsūtīts cits iepriecinātais. Tas nozīmē, ka Jēzus pats par sevi saka, es jums esmu tagad iepriecinātais, bet būs cits atsūtīts. Kad runājam par to, ka divas trīsvienības personas var būt sauktas par iepriecinātāju, tad vienmēr uzreiz vajag pateikt, ka ne tāda pati nozīme. Tāpēc, ka, kad runājam par Kristu, ka viņš ir mūsu aizstāvējs vai iepriecinātājs, tas ir paraklets, tad viņš ir kā cilvēks, kurš aizlūdz par mums pie tēva, bet Svētais gars ir šīs paraklēts aizstāvis, jo viņš izraisa mūsos to, ka mēs lūdzam Dievu. Kad runājam par Jēzu Kristu, Dieva dēlu, tad viņš ir mums tas iepriecinātais, pateicoties tam, ka mūs mācīja, un tāpēc, ka viņš pats dod mums Svēto garu un aizdedz mūsu sirdis mīlestību. Lūksimies, lai mēs spētu sadarboties ar Dieva dāvanam, īpaši šodien Latviju atzinājam mātes dienu, palūksimies par visām mammām, lai viņas savas sirdis dzīvo saskaņa ar Dieva žēlastību un labi audzina savus bērnus. Tevs Oskars, Dominikānis, Liepājā.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, šī ir saruna par lūkšanu, par tās vietu cilvēka dzīvē, par tās dziļāko būtību un nozīmi, par to, kā lūkšana un dzīve nav šķiramas, bet gan veido vienotu pieredzi, kurā atklājas cilvēka attiecības ar mūžību. Dzīve un lūkšana ir nedalāmas. Dzīve bez lūkšanas – tā ir tāda dzīve, kurā trūkst tās svarīgākās mērauglas – dzīve tikai divās dimensijās, telpā un laikā, dzīve, kas apmierinās ar redzamo, kas apmierinās ar mums tuvo, taču kā parādību fiziskā plaknē tuvo, kurā mēs nerodam visu tā likteņa neizmērojamību un mūžību. Lūkšanas nozīmes būtība ir atklāt un ar pašu dzīvi apliecināt to faktu, ka visam ir mūžības mērs un visam ir neizmērojamības dimensija. Pasauli, kurā dzīvojam, nav bezdievīga pasauli. To gan mēs paši tik veiksmīgi, protam, profanēt, bet savā būtībā tā nākusi no radītāja rokām. Dievs to mīl. Tā scena viņa dievišķīgajās acīs, tā ir viņa vienpiedzimušā dēla dzīve un nāve. Un lūkšana liecina, ka mēs to zinām, ka katrs cilvēks un katra lieta ap mums ir svēta dieva acīs. Viņš tās mīl, tās kļūst dārgas arī mums. Nelūgt nozīmē atstāt Dievu aiz visa eksistējošā robežām, un ne tikai viņu, bet arī visu, ko viņš nozīmē, viņa radītajai pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Mums bieži liekas, ka grūti saskaņot dzīvi un lūkšanu. Tie ir vistīrākie meli. Tie rodas no tā, ka mums ir nepatiesas priekšstats par dzīvi un lūkšanu. Mēs iedomājamies, it kā dzīves jēga ir rosīties, bet lūkšana kaut kur nošķirties un aizmirst visu, gan par tuvāko, gan arī par mūsu cilvēcisko stāvokli, un tas ir nepatiesi. Tas ir dzīves un pašas lūkšanas apmelojums. Lai iemācītos lūgt, vispirms jāizprot visa cilvēka būtība, visu viņa likteņa un visas pasaules likteņa realitāte, līdz galam jāuzņem sevī. Te ir Dieva veiktās iemiesošanās būtība. Tajā ir visa tā pilnība, ko mēs saucam par priekšstāvību visu dēļ. Parasti mēs uztveram šādu priekšstāvību lūkšanās kā pieklājīgu atgādinājumu Dievam par to, ko viņš it kā ir aizmirsis izdarīt. Patiesībā tās būtība, lai spērtu soli, kas mūs nostādītu traģiskās situācijas pašā centrā, soli, kas līdzīgs Kristus solim, kurš kļūt cilvēks vienu reizi un uz visiem mūžiem. Mums jāspēr solis, kas noliks mūsu situācijas centrā, no kurienes mēs vairs nevarēsim iziet. Kristīgā Kristus savienība virzīta vienlaicīgi uz diviem pretpoliem – iemiesojies Kristus, patiesais cilvēks un patiesais Dievs, līdz galam solidārs ar cilvēku, kad viņš savā grēkā griežas pie Dieva un līdz galam solidārs ar Dievu, kad viņš vēršas pie cilvēka. Šī dubultā solidaritāte dara mūs kaut kādā ziņā svešu savām nometnēm un tai pašā laikā arī vienotu savām. Tas ir kristieša situācijas pamats. Ko tad darīt? Tad lūk, lūkšana dzimst no diviem avotiem. Vai nu tā ir mūsu sajūsmas pilnais izbrīns Dieva un Dieva darbu priekšā, proti mums tuvākās un apkārt esošās pasaules, par spīti tās ēnām, vai tā ir traģiskuma sajūta mūsu un īpaši citu. Kāds filozofs ir teicis, kad esmu izsalcis, tā ir fiziska parādība. Ja izsalcis ir mans kaimiņš, tā ir tikumiska parādība. Un te jau ir tas traģiskums, kas atklājas mums katru mirkli. Mans kaimiņš vienmēr ir izsalcis. Nevienmēr tas ir izsalkums pēc maizes, dažreiz pēc cilvēciska žesta, maiga skatiena. Te tad arī sākas lūkšana. Šai atsaucībā uz brīnišķīgo un traģisko, kamēr ir šī atsaucība, viss ir viegli. Sajūsmā ir viegli lūgt, un tāpat viegli lūgt, kad mūs caurvī traģiskuma sajūta. Bet citā laikā, tad lūk, arī citā laikā lūkšanai un dzīvē jābūt vienotai. Pieceļoties no rīta, nostāsimies Dieva priekšā un teiksim, Kungs, svētī mani un svētī šo sākušos dienu. Un tad izturēsimies pret šo dienu, kā pret Dieva velti,
un raugoties uz sevi kā uz Dieva sūtni šajā nezināmajā, gaidīsim, ko nesīs iesākusies diena. Tas gluži vienkārši nozīmē kaut ko ļoti grūtu, un proti, lai arī kas šodien notiktu, nekas nav svešs Dieva gribai. Viss bez izņēmuma ir apstākļos, kādos Dievs gribējis mūs nostādīt, lai mēs būtu viņa klātbūtnē, viņa mīlestībā, viņa līdzcietībā, viņa radošajā saprātā un vīrišķībā. Un turklāt katru reizi, kad sastopamies ar to vai citu situāciju, mēs esam tas, ko Dievs tur ir nolicis, lai veiktu savu kristiešu kalpošanu, būtu Kristus miesas daļiņa un Dieva darba.

0: Atzīmējot Vatikāna izdevniecības Librerija Editrice Vatikāna jeb LEV simtgadi, pāvests Leons XIV. Pieņēma audiencē svētā krēsla izdevniecības vadību un darbiniekus. Uzrunā, kas balstīta uz trim pārdomām par lasīšanu un kultūru, viņš uzsvēra grāmatas nozīmi, norādot, ka tā ir izdevība pārdomāt, izdevība satikties un iespēja sludināt Kristu.
1: Sveicot klātesošos ar sirsnīgu un tēvišķu labdien un esiet sveicināti, pāvests atgādināja Vatikāna izdevniecības vēsturisko nozīmi. Tā 1926. gadā kļuva autonoma, atdaloties no senās Vatikāna tipogrāfijas, kas tika nodibināta 1587. gadā, lai pavairotu pāvesta dokumentus, dikastēriju aktus un izdotu laikrakstu L'Osservatore Romano.
0: Leons 14. Uzsvēra, ka gadsimta garumā Vatikāna izdevniecība ir kalpojusi deviņiem pāvestiem, izplatot viņu mācību un tādā veidā veicinot evaņģēlija izplatīšanos pasaulē. Šo simtgadi, ko pāvests raksturoja kā ģimeniskus svētkus, iezīmēs arī vairāki starptautiski pasākumi, kas veltīti grāmatai. Savā uzrunā pāvests dalījās trīs īsās pārdomās, iezīmējot pa vienai grāmatas dimensijai.
1: Vispirms Leons 14. Uzsvēra grāmatas vērtību pasaulē, kurā dominē digitālās tehnoloģijas. Grāmatas lasīšana sniedz iespēju nodoties pārdomām, viņš uzsvēra. Digitālajā laikmetā grāmatas materialitāte mūs atgriež pie domāšanas refleksijas un studiju nozīmes. Lasīšana joprojām ir būtiska, tā ir zināšanu stūrakmens. Lasīt, teica svātais tēvs, nozīmē dzīvināt garu. Lasīšana ļauj izkopt apzinātu un noformētu kritisko domāšanu, pasargāt sevi no fundamentālisma un ideoloģiskiem izceļiem. Tādējādi pāvests smudināja ikvienu nodoties šai praksei, kas paplašina mūsu redzesloku. Viņš aicināja ikvienu lasīt grāmatas, jo tā ir pretinde prāta šaurībai, kas izpaužas kā stīva nostāja un reducējošs skatījums uz realitāti.
0: Pēc tam pāvests pievērsās otrai grāmatas dimensijai. Lasīšana attīsta spēju veidot saikni ar citiem. Grāmata ir izdevība satikties. Kad turam rokās grāmatu, mēs savā ziņā sastopamies ar tās autoru. Taču tajā pašā laikā mēs sastopamies ar tiem, kuri to lasījuši pirms mums, tiem, kuri to lasa pašlaik, vai tiem, kuri to lasīs nākotnē, sacīja svātais tēvs. Citējot savu priekšgājēju, Leons 14. Uzsvēra grāmatas nozīmi satikšanās un socializācijas kultūrā. Pāvests Francisks mums mācīja attīstīt satikšanās kultūru. Grāmata ir tilts pie citiem, pamats diskusijām, kas mūs bagātina, un stimuls paplašināt savu redzes loku. Tādējādi, viņš skaidroja, grāmata ir attiecību un kopā būšanas līdzeklis, kas veido tiltu pie citiem, dialoga instruments un pamudinājums paplašināt savu skatījumu universālās brālības virzienā.
1: Kristiešiem grāmatai piemīt arī garīga un misionāra dimensija. Grāmata ir iespēja sludināt Kristu, atgādināja svētais tēvs, pieminot to, cik ļoti kāda svētā biogrāfijas vai kvalitatīvu garīgo pārdomu lasīšana var aizkustināt sirdi. Pēc tam pāvests pieminēja vairākas kristīgās tradīcijas personības, kas saistītas ar grāmatu un Dieva vārdu. Jaunava Marija pasludināšana sainās bieži tiek attēlota lasām svētos rakstus, viņš teica. Svētais Antonijs no Padujas tur atvērtu evaņģēlija grāmatu, uz kuras stāv bērniņš Jēzus. Mēs bieži redzam svēto Augustīnu sēžam pie rakstām galda lielas grāmatas priekšā un dažreiz turot sirdi rokā patiesība un mīlestība. Un 14. Mudināja sekojot Marijas un svēto paraugam smelties no svēto rakstu avota. iedvesmosimies no Dieva vārda, lai tas veido mūsu domāšanu un rīcību, viņš piebilda.
0: Uzrunas noslēgumā Leons 14. atgādināja vārdus, ko 1976. gadā, atzīmējot Librerija Editriča Vatikāna 50. gada dienu, izdevniecības darbiniekiem teica svētais pāvests Pāvils VI, aicinot viņus skatīties nākotnē, lai izstrādātu idejas un programmas rītdienai. Pāvests Leons 14. Atgādināja, ka sabiedrībā, kurā aizvien vairāk vietas ieņem digitālās tehnoloģijas, grāmata joprojām ir vērtīgs pārdomu, dialoga un evanģelizācijas instruments.
2: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!